0: もそのやはり憲法9条といいますか、そのおかげでこの日本が戦争に巻き込まれなかったという実績もありますし、戦争できるっていう国にするのはやはりそういったそので
1: 最も悪いのが、あの私どもの国にはあの憲法というものがあって、戦争を永久に放棄したはずなのに、そこを戦争をしたいがためにいろいろ変えたい、ダメですよねっていうのを。
2: それは間違いだと思います。その武器の輸出で戦争でお金儲けをしようという考え方に変わっていくのは本当に恥ずかしいことだと思います。
3: いたと思うんですけれども、それをまあ急にこの情勢になって、まあ、会見のになる動きだとか、あとはその、まあ、他国に対する、まあ、攻撃的な発言だとか、そういったものがちょっと目立つようになって、やっぱ日本国民としてすごく不安です。
4: 当晚除东京外，日本全国多地举行了联动集会，抗议高市政权加速推进扩军修宪等危险动向。
5: 当地时间19号，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表贾桂德，在第79届世界卫生大会一般性辩论环节代表日内瓦全球治理之友小组做共同发言，呼吁建设更加公平、包容、有效的全球卫生治理体系。
4: 中方指出，当前全球卫生治理面临多重挑战。加强全球卫生治理不是选择题，而是各国维护人民健康、促进可持续发展的共同责任。各方应把握3条原则：一是坚持平等参与。各国国情、发展阶段和卫生体系不同，但参与全球卫生治理的权利平等，应充分听取各方，特别是发展中国家的意见和关切。二是坚持多边合作。中方支持世卫组织在全球卫生治理中发挥核心协调作用，各方应相互尊重、务实协商、扩大共识，推动大流行协定复建谈判取得积极成果，提升国际社会防范应对未来公共卫生危机的能力。三是坚持以人为本，关注发展中国家人民实际需要，支持其增强卫生体系韧性和自主防控水平。人工智能等新技术也应以安全、负责任和包容的方式服务人民健康，赋能卫生治理。今年2月，日内瓦全球治理之友小组在中方推动下正式启动，成为各方探讨改革完善全球治理的良好平台。迄今已有47个成员国。本次共同发言广泛凝聚小组成员共识，为完善全球卫生治理贡献积极力量。
6: 正在收看的是朝闻天下。有情有义，世界一屋。
7: 礼物送到的同时，心意也跟着抵达。
8: 天猫告白季，买礼物上淘宝，品牌立减商品8.5折起。
6: 春山有心，邀您诗意赴约，江西风景独好。
9: 来移动爱购，数码实物，美食优惠，洗车服务，出行打车，宠物用品。移动搞定。